0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
2: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
3: Tusen takk. God morgen.
2: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
3: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøkkelen min i en annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil, for da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
1: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøkkelen er?
3: At jo,
1: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
3: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
1: Ja, det
3: altså,
1: var det.
3: Skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
2: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
3: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bil.
1: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
2: Har du ikke nøkkelen i veska?
3: Fasen da. Ja.
2: Men du høres jo utrolig surret ut.
3: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen e-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
1: Absolutt.
3: Men det er jo en kjempedustete greie.
1: For hvem er det som oftest legger
3: nøklene? Jeg har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkel i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask jeg er ikke tyve på å stjele.
1: Jeg synes du har poeng her, Pernille. Og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
2: Jeg tror jeg har 20 par med briller. Og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta. Det har jeg glemt igjen der. Så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
3: Ja, jeg har også... Jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i...
3: I 20 år, faktisk.
2: Du, det må vi snart snakke mer om.
3: 20 års bryllupsdag i år.
2: Det må vi snart snakke mer om.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter. Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv I går.
2: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og I går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så sånn, oi, du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått I to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret I lik lengde, og begge hadde blitt stylet. Helt likt. Så altså, det I dette samfunnet, det umulig.
2: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg I dag?
1: Nei, jeg regner jo med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har I hvert fall jeg på meg.

0: you're just a boy.
1: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er

Jeg møter ofte folk som sier «Å, Jenny, kan du ikke spille den og den melodien på P10 Country?» Og nå skal det komme en sånn melodi, for jeg vet, Anne-Britt, du elsker Rotløs, og du elsker Rundt neste sving, så den her, den til deg.